0: til Go FM live fra hjertet af Aarhus.
1: God sommer fra Go FM. What did she say?